دو در کیسے شوڈیے، جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پہ ابریو، گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا، تب اتر پریو ہوں فرق، کبیر پاپی پگت نہ پاوئی، ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے، جہ بگند تے جائے۔

جن او جموں سرجیا تو جپیا پروردگار کبیر کستوری پیا پور پئے سب داس جیوں جو بھگت کبیر کی تیوں تیوں رام نواس کبیر گہ گج پریو